Kafta kam jag förra. Da fika hino de fika köta batacka. Gynonde manik.